Ja, no surprise, det var han godeste Bob med Buffalo Soldier. Og så får du akkurat nu han Roots Manuva med Witness the Fitness dub.

0: So what you saying? South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.
1: Jag går Låser dörren och slänger nyckeln